0: گنگا نہ صرف بھارت کی بلکہ دنیا کی بھی پوتر ندیوں میں سے ایک کہلاتی ہے۔ گنگا کے نرمل اور پاون جل پر سمے سمے پر بہت سارے شودھ بھی کیے گئے ہیں اور وگیان کی ہر کسوٹی پر گنگا کا جل بھی کھرا اترا ہے۔ وگیان بھی مانتا ہے کہ گنگا جل میں کیٹاڑوں کو مارنے کی کھمتا ہے، اس کا جل ہمیشہ ہی پوتر رہتا ہے۔ لیکن جس پرکار آج کل نہ صرف گنگا ندی بلکہ انیہ بہت ساری ندیوں کا پانی بھی دوشت ہو رہا ہے، اسے روکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سمجھنے کی آوشکتا ہے کہ گنگا کیول ایک جلدھارا نہیں بلکہ جیون کال اور لوک سنسکرتی کا بھی ابھن انگ ہے۔ گنگا سبھیتاؤں اور سنسکرتیوں کے ساتھ ساتھ وکاس کی جننی بھی رہی ہے۔
1: گنگا تیرا پانی۔

لتا منگیشکر اور طلعت محمود کی ریشمی آوازوں میں پیار برساتا یہ کالجئی گیت آپ نے سنا اسکول ماسٹر فلم سے. اور اب جو گانا آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ بھائی بھائی فلم سے ہے. لتا منگیشکر کی آواز ہے, راجیندر کرشن کی بول, مدن موہن کی طرز.

یہ مہکتی کلکتی شکایت آرزو فلم سے حسرت جے پوری کی لکھے ہوئے اس گیت میں آپ نے سنی محمد رفیع کی آواز میں. دھن بنائی تھی شنکر جے کشن نے. اور اب سدا بہار نغمے کاریکرم کا آخری نغمہ بندنی فلم کی سے سنوا رہے ہیں لتا منگیشکر کی آواز میں. سنگیت رچا ہے سچن دیو برمن نے.

0: ایسا چلاتے تھے ذرا بھی. میں اس کا ایک قصہ بتاتی ہوں. میرا اشوک کھوسلا کر کے بہت اچھے غزل گائک ہیں, انہوں نے شروعات کریئر کی میرے شو سے کی تھی. تو وہ سیمی کلاسیکل رفیع صاحب کیسے مدھوبن میں رادھیکا ناچری گانے, تو وہ گانا وہ پیش کرتا تھا بہت اچھا, اور اس میں سرگم یہ سب ہے وہ ٹھیک طرح سے گاتا تھا, لیکن گانے کے انت میں ایک تانے لی ہوئی ہے.
1: اچھا
0: ہاں, تو نندوروار کر کے گاؤں ہے چھوٹا سا دھولیا کے پاس, تو وہاں پہ ایک آدمی آیا میرے پاس شو جیسے آتے ہیں, آپ کا پروگرام اچھا ہوا, یہ اچھا ہوا, یہ گانا کیوں نہیں گایا وغیرہ. تو آیا وہ آپ کے آرٹسٹ نے وہ گانا ٹھیک گایا لیکن صحیح نہیں گایا. مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے حساب سے تو اشوک اچھا گاتا تھا, اس کو کلاسیکل کا گیان تھا. تو نہیں, وہ لاسٹ میں جو تانے ہیں وہ اس نے نہیں لیا, وہ تو رفیع صاحب نے بھی نہیں گائی تھی, وہ عامر خان صاحب کی گائی ہوئی ہے وہ. لیکن رفیع صاحب گانے سکتے ایسا نہیں تھا, لیکن کیریکٹر کے حساب سے مکری کے شاید وہ تانے لیے ہیں مکری, تو اتنا بھی اس کو معلوم پڑا. میوزک کا ایک پیس بھی ادھر ادھر ہو جائے,
1: پرانے
0: جو گانا برابر ان کو اے کر کے چلا دیتے وہاں سے,
1: کیونکہ شروتا جو ہے درشک جو ہے وہ فلم میں جو انہوں نے دیکھا ہے اور اس گیت کو بار بار سنا ہے.

اٹلاتی بلکھاتی ہوا چلتے چلتے ایک ذرے کے پاس آئی جو خود میں سمٹا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ ہوا نے اسے شرارت سے دیکھا اور اپنے ایک جھونکے کی گانٹ کھول دی۔ پھر کیا تھا، پھول کی خوشبو نے ذرے کو چاروں اور سے گھیر لیا۔

بتائیں، وہ ہوا کی چھیڑ چھاڑ تھی یا خوشبو کا اثر؟ کھویا کھویا وہ ذرہ اچانک بے چین ہو گیا اور پوچھنے لگا،

0: محبوب کی مہدی فلم کا گانا آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں. شبدکار تھے آنند بخشی, سنگیتکار لکشمی کانت پیارے لال. اسی کے ساتھ آج کا آپ کے لیے کاریکرم سماپت ہوتا ہے. کاریکرم کا سفر آپ نے پورا کیا اپنی ریڈیو سے کی ممتا سنگھ کے ساتھ.
1: آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی.
2: آپ سن رہے ہیں وِوِدھ بھارتی راشٹریہ سیوا, دیش کی سریلی دھڑکن. تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے آج کے فنکار.

0: نظروں کی ذرا سی عنایت ہو جائے تو قیامت کے بادل بجلیاں گرانے کو آتر ہو جائیں گے۔ ذرا سا ایک احساس دل کو ہونے لگا ہے، وہ میرا ہے، میرا ہونے لگا ہے۔
1: ذرا نظروں سے کہہ دو جی،

ذرا سی ان کے آنے کی خبر ان فضاؤں میں سرد ہواؤں نے اس طرح سے گھول دی کہ مہک اٹھی ہے درو اور دیواریں. من کے آنگن میں کسی کے آنے کی آہٹ کا وہ انتظار ہونے لگا ہے.

ان کی الفت میں ذرا سی شوقیاں ہیں، نادانیاں ہیں، کچھ شکوے ہیں، کچھ شکایتیں بھی ہیں، مگر ذرا میرے دل کی مجبوریاں دیکھیے، یہ محبت بھی انہی سے بار بار کرتا ہے۔

0: ہٹا دو۔
1: ایک حسین ملاقات کے لیے ذرا پیغام بھیج دوں، امید ہے بہت تیرے آنے کی، یوں میرے خط کو کتابوں میں نہ رکھ دینا، ذرا اس میں لکھے جذباتوں کو دل سے محسوس کر لینا، یقیناً لبوں پہ مسکراہٹ تیر جائے گی اور مجھے